coro maca. Oh, kelere jaro no mando. Coro maca kundang olonguna. Marabata na nga ito, chaipi. Kunda. Leangor. Mbololoikala.